Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Fiskers Pladebar. Velkommen.
0: Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.

Ja, her var det altså Chaka Khan og nummeret, der hedder I Feel For You. Og vi har taget hul på sommeren her i Fiskers Pladebar, og nu er det tid til en omgang Agneta Falskog fra 1983. Her synger hun The Heat Is On.

Her skal vi årsalen 1991 sammen med Dire Straight og Mark Knopfler i den vokale forgrund på nummer, der bare hedder Heavy Fuel. Vi så lige hjem til det danske endnu en gang her i årsalen 2009, hvor vi skal have fat i Volbeat og selvfølgelig sammen med Michael Poulsen og sammen med Johan Olsen i nummer, der bare hedder Gardens Tale.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Og så skal vi til det første tre nye album. Det kommer fra den jamaicanske sanger Zion Head. Albummet, det hedder Munity. Og det første nummer, vi skal høre fra det, ja, det hedder Big.